بینیت آرهیتان دبست سبین دمخامانو هنگادی ره بی کاری بته رندوها برگونگابو ارمیگا پویک دگوی مواجه